0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Ja vam predstavljam Natašu Bekvalac.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: A na kioscima širom Bosne i Hercegovine u današnjem dnevnom avazu čitajte. Mogu nas vratiti samo na tabutima. Sarajevo u pucnjavi na Čengićvili teško ranjen mladić. Napadač pobjegao. Gori na Bliskom istoku. Iran masovno napao Kuvajt. Nebo preplavili projektili i dronovi. Za dlaku izbjegla smrt. Oglasila se Enisa Leković nakon dana potrage. Hvala Bogu što sam zakasnila na autobus. Hormuški Moreuz, Saudijska Arabija optužila Iran za napad na brodove. Tehran tvrdi nešto drugo. A što se tiče oslobođenja, Amerikanci održali tajni sastanak na Sardiniji, Iranu se sprema pakao. Temperature u Bosni i Hercegovini idu do 37 stepeni, izdato upozorenje za 5 regija. 5 velikih kanadskih gradova uskoro dobija ulice žrtava genocida u Srebrenici. Potpuno zatvorena dionica A1 Kaken Lašva, problemi i u tunelu kod Sarajeva. Trener Širokog Brijega Milanović ogočen poslije meča, čista ruka, svi vide, čovjek ne vidi. Eto, možete čitati avaza, možete i oslobođenje.

A i ovog jutra smo dobili informaciju iz preduzeća Vodovod i kanalizacija o radovima koji će se na vodovodnoj mreži izvoditi danas 3. septembra. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdjevanja u sljedećim ulicama. Edina Koromana, Koblja Glava, Harisa Kurtovića, Branislava Nušića, Safeta Zajke, Izeta Karšića, Mahmuta Bušatlije, Nahorevska, Stara Kaldrma, Antuna Hangije, Amerika Bluma, Radnička, Grbavička, Aleja Lipa, Šanac, Olovska i Augusta Brauna. Iz preduzeća Vodovod kanalizacija kažu da normalizaciju u vodosnabdjevanju očekuju po okončanju radova u poslijepodnevnim satima. Tu su i oni brojevi, sad ne znam koliko su funkcionalni, koliko se neko na njih javlja, ali evo dispečerski centar 033-210707 i 033-220435. Tako kažu u preduzeću Vodovod i kanalizacija.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Junak je dragi i svom neprijatelju, a kukavica je mrzak čak i svojoj majici. Strpljenje je oružje pobjede, strpljenje su stepence, a ko se uz njih penje doseže do zadovoljstva. Hasan Tafi Pruščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna, od sna.

0: raznorazne dodatke od suhog voća, liofiziranog voća u prahu, kaka, čokolade, pa tako da to jel ovaj proširuje ponudu, pa pogotovo za one jel koji mada ih je malo, ali ima i zaista kojima se u neku ruku jel ne sviđa okus meda, pa kad se obogati tim drugim stvarima, onda ljudi rado prihvataju med.
1: A prije svega djeca, znači vrlo je važno djecu od najranijih doba naučiti da konzumiraju med i druge pčelinje proizvode, zapravo da unose sve ono što je potrebno jednom organizmu da bi bio snažan i jak. Pričamo stalno o slabljenju imuniteta, o tome da trebamo kupiti neke tablete, a zapravo imamo u prirodi, Bog nam je sve dao, samo to trebamo pripremiti.
0: Tako je, meni jeste bio cilj, prije svega zaboravio sam to da napomenem, hvala ti Azra što si me podsjetila, meni to jest bio cilj prije svega da djecu i mlade ljude na neki način privolimo jel, da konzumiraju med, a ovo sve što se stavi dodatno u med, jel ne kvari kvalitetu meda, naprotiv, ono će još obogatiti med, pogotovo ovo fizirano voće u prahu, suho voće, kakao, znamo, jel da je i on, tako da je i on zdrav, jel, tako da cilj nam je da tu mladu populaciju privolimo nekako, jel, na korištenje tih proizvoda.
1: Evo da iskoristimo priliku, razgovor lagano privodimo kraju, naravno ako sam nešto zaboravila Mihrete, slobodno spomeni da pozovemo sve koji nas slušaju u ovom trenutku da dođu tokom ovih nekoliko dana ovdje na Trg Branilaca Vogošće na platu, da se zajedno družimo, da saznamo, da naučimo, da kupimo, da uspostavimo kontakte, komunikaciju. Mi smo imali situacije kada ste vi gostovali u nekim našim emisijama, kada smo pravili priloge, da su ljudi poslije toga zvali, tražili kontakte, željeli su ostvariti komunikaciju, nešto kupiti, što je zapravo najbolji mogući način direktno sa proizvođačima razgovarati, saznati šta nam to treba i zapravo to i konzumirati.
0: Tako je, naravno pozivamo pozivamo naše sugrađane da posjete sajam, jer mi ćemo u sklopu sajma organizirati i da kažem prigodnu degustaciju pčelinjih proizvoda.
1: slatku
0: degustaciju, tako da će naši sugrađani, pogotovo jeli, mi bi voljeli da oni dođu i sa djecom, sa unucima, porodično, pa da malo mi to jeli, raspravimo koji je med ukusniji, koji je med bolji, ko više voli neki med, ko tako da možemo mi ćemo jeli, mi smo tu spremni da odgovorimo na sva pitanja, sve što bude zanimalo jel, naše građane. Vrlo je važno da se ljudima objasni pravilan način konzumiranja pčelinjih proizvoda. Kad se pčelinji proizvodi pogrešno konzumiraju, oni umanjuju njihov ljekoviti efekat.
1: Imamo dovoljno vremena, kako ćemo konzumirati?
0: Med?
1: Da.
0: Najbolje je u čašu mlake vode razmutiti supenu kašiku meda.
1: Supenu?
0: Da.
1: Dobro.
0: Doza za odraslu osobu je barem 50 grama dnevno.
1: Je li to bolje ujutro ili uveče ili
0: najbolje
1: između
0: ujutru,
1: obroka? Kako?
0: Mlaka voda. Uh-huh. I da startamo organizam, da tako kažem, ujutro sa čašom mlake vode u koju smo bacili jednu supenu kašiku meda i po mogućnosti još ako imamo pri ruci da iscijedimo pola limuna. To je najbolji start za naš organizam.
1: Ma bravo. I onda ćemo izgledati tako, jel? E sada možemo ubacivati ove novotarije, ovo džumbir i ove sve fazone koji su sad aktuelni, a možemo i tradicionalno, kako su naši stari, zapravo konzumirati sve ono što su oni jeli, čime se hranili, a bili su kočelik zaista.
0: Tako je. Nisu svako malo žurili u apoteku da uzmaju neke suplemente i šta ja znam sve već, jel, a nama je to, da kažem, sve na dohvat ruke.
1: Mislim da se razumijemo, nemam ja ništa ni protiv avokada, super je i ukusan je, ali zašto ne bismo prvo konzumirali, jeli, hranili se onim što imamo ovdje na ovom području, jer najveći stručnjaci, slušala sam ovoj tema koju ja jako volim, zdrav način života, znači kažu najbolje je jesti voće i povrće koje imamo u svom okruženju, jer je prirodno da se tu uzgaja, da sazrijeva i tako dalje. Pa onda naravno i sve ostalo.
0: Tako je, to je naučno je dokazano da naš organizam najbolje podnosi, da mu najviše odgovaraju hrana na području na kojem je on rođen i živi.
1: Tako je, znači od sutra 12.

0: Radio Vogšća.
1: Poštovani slušalci, malo pomalo stigli smo do kraja današnjeg druženja, bar kada sam ja u pitanju. Moje ime je Azra Grbo i sa vama sam bila tokom jutarnjeg i popodnevnog programa. U nastavku od 14 sati sa vama je kolegica Advija Tiriš, tu je naravno i kolega Edhem Džuho. Šta da vam kažem, kao i obično, ostanite i dalje na talasima Radija Vogošća, frekvencija 88.2 i uživajte. Ćao!

Idemo dalje. Naime, odluka Edina Džeke da se oprosti od reprezentacije Bosne i Hercegovine izazvala je reakcije širom fudbalskog svijeta, sada se oglasio njegov Šalke. Naime, njemački klub objavio je fotografiju dijamanta između dresova Šalke i reprezentacije Bosne i Hercegovine, temu posvetio kratku, ali upečatljivu poruku. Iza Džeke je istaknut njegov reprezentativni dres s brojem 11, dok se na drugoj strani nalazi dres Šalke s brojem 10. Bosanska legenda poručili su iza Šalke uz zastavu Bosne i Hercegovine i plavo srce. Objava je za kratko vrijeme izazvala brojne reakcije navijača koji su se pridružili oproštenim porukama kapitenu, dakle, Zmajeva. Kad smo kod tog, dakle, legendarnog broja 11, nova tramvajska linija koja će povezivati Bašašu i Hrasnicu nosiće broj 11, a taj broj dobit će i posebno simbolično značenje za Sarajevo. Ministar saobraćaja kantona Sarajevo, Adnan Šteta, objavio je da će nova linija biti posvećena kapitenu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, Edinu Džeki, dakle, koji je danas najavio kraj reprezentativne karijere. Nova tramvajska linija Bašašija Hrasnica nosiće broj 11, neka ostane generacijama koje dolaze. Kapitenu, hvala ti za sve, tvoje Sarajevo, poručio je Šteta. Još ćemo naravno govoriti o Edinu Džeki za nekih sat i po vremena. Imaćemo javljanje, trebao bi nam se javiti i Hadi Zubanović da prokomentariše, dakle, Džekinu odluku i sve ono što je Džeko do sad uradio, a Boga mi mnogo je uradio.

I tako kaže Dino Merlin, a odluka kapitena reprezentacije Bosne i Hercegovine, Edina Džeke, da se oprosti od državnog dresa, rastužila je cijelu fudbalsku naciju kao i članove našeg nacionalnog tima. Oglasio se i selektor Sergej Barbariz, koji je za Dijamante imao posebnu poruku. Oni koji su dovoljno ludi da misle da mogu promijeniti svijet, jesu oni koji ga mijenjaju. Hvala ti, Edin Džeko, napisao je Barbariz. Mnogi se opraštaju onako emotivno o Edinu Džeki, žao im je što napušta reprezentaciju, a od kapitena Zmajeva, dakle, opraštaju se bivši i sadašnji saigrači, treneri i prijatelji. Posebnu emotivnu poruku ostavio je Kenan Hasagić. Hasagić i Džeko dijelili su slačionicu u Željezničaru, a potom su zajedno nastupali

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrlo nikad ne presušuje.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.

I evo točno je 15 sati i 30 minuta, počinjemo druženje kroz pisma iz komšiluka, malo drugačije nego inače, ali Boga mi zaslužio je to naš Edin Džeko. Govorit ćemo o Edinu Džeki, a na telefonskoj liniji sa nama Hadi Zubanović. Hadi, se

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Junak je dragi svom neprijatelju, a kukavica je mrzak čak i svojoj majci. Strpljenje je oružje pobjede, strpljenje su stepence, a ko se uz njih penje doseže do zadovoljstva. Hasan Tafi Proščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna, od snata.

Božju pomoć. Aj što ovo sunce i lijepo vrijeme izmami omladinu i nekako, al kad povuče starog insana i navuče ga da bez kaputa iziđe i obiđa babe i to sve taban fjakerom, biva pjehe, nije ti šala, ne mere to na dobro. Sve kontaš moraš, ali jok, noge ne slušaju, pa sve izviruješ, neće li onaj nalet mute otkle izbiti, skratit mi ovu muku na putu do kući. Ne bi ga ni ovaj put, ko kad on dolazi, samo kad ne treba. Dođo ja, bome, nekako se do plazah, do svoje kuće, uz Božiju pomoć, i velim fati, naspider mi onaj lavor, mlake, vode, noge ne osjećam ko da mi je međed lizo tabane pa ih satro. Čuj međed mu lizo tabane, čuj satro ih, od kog si to čuo moju zire? Od jednog Hercegovca, fin jedan čovjek, neće slagat. Kud si poletio za ovim zubatim suncem ko da ti je 60, isti više momak. Nisam vala bio momak ni sa 60, a danas upeklo, moraš sve u

Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

preticanja kada su u pitanju granični prelazi, ne čeka se duže od 30 minuta. 062 045 118 broj našeg Vibera, dakle Viber broj, pa pišite, tu smo zbog vas.

tako, doćuš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem, kad god ti me čujem.

Da vi nemate briga i da je sve pod kontrolom. Hvala vam što ste bili do ovog trenutka uz nas. Naravno, poziv da ostanete dalje uz program Radija Vogoša. Dosta dobre muzike vas očekuje. Advija Tirić bila sa vama. Mi se čujemo i sutra od 14 sati u popodnevnom druženju. Svako dobro vam želim i uživajte dalje uz program Radija Vogoša.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz. Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Junak je dragi svom neprijatelju, a kukavica je mrzak čak i svojoj majci. Strpljenje je oružje pobjede, strpljenje su stepence, a ko se uz njih penje doseže do zadovoljstva. Hasan

0: Tafi Pruščak.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš.

0: Vološ radio je vaš pun pogodak.
1: Informativni program Radija Vogoša, Vogošanska hronika, informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas. Politika, biznis, kultura, sport.